96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cik, bare aku ning Ayu Arta dulur edisi Tina Sabtu ya, Sabtu malam Minggu 16 September 2016. Pasti nih melaju nang Tanjung Perak sore saiki ya. Oke, kayak biasanya ngarepe gabungan ya. Request lagu-lagu dangdut kesayangane sampean kabeh langsung iso merapat nang 5462961.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

kaki sukmo sejati nuwun wonten pendika ing adawuh pepulun mara diaging sun tundung jumujuk negara Ngastina aja nganti krunden kawe kaki nuwun ngestaken dawuh pepulun.